Kia orana tātou kātotoa. E te itisangata kukaereni, e a korongorongo meni tō tātou rātio te iatianga nei. Tēnā te ngā reo imene mai nei te iakari ume ki tātou kātotoa, e rute tō tātou ngā imene, te imene i atu no tātou. Pa te irene ke tu e teo taik, te iatianga i koto, e tākoto koto mai rukoto rungoto koto rui moe, te tūtō neu runga nei Aotearoa, ai tō tātou pā enua kūki āne nioki, karanga tātou te iatianga nei, e rua o rātō ora i mua ke ia tātou, e te wai atura te tai au pāstre i e wau ki ia tātou, e ruanga pōra i te ia rātou me kārera o marama ke anam. O te mea maata rauki, te rakone iaku te kameta ki te atua, ko ia te oronga ko mai te tai tikanga, ki are mo ioki nunga te rātio no tātou kātotoa i te iepopongi. Te kameteki neu te atua, te tekianga, i a tātou kātotoa i te roanga o te pō, penei te aupasire i wau ki a tātou kare koto i a rak, i tai ki te tuatou, kāra mai koto, mea tōra i a tātou kia, kameteki tātou i te atua, no tōna tū metaki ki tātou kātoto. Pēnei ko tōu tami mua te te korongo mai te ia rātio, ko te ia porokaram, ko tōpa ia tōna ingoe te reo Māori, te peo Māori kuki āreni, e āre ora atu nei i ti atianga nei. Te ia ora te rungai te ngai o te rātio, e kainangara ko tāi te kite ki tātou kātoto, a te pōrua, ora tai te pōrua, tā ki te pōpungi i te pōrua, me kāre re ruirua, kā katangitangi a koe i atu te ia porokaram ki a tātou kātotoa, me ka maore re koutou te arei te karongorongo, te pati arne to koutou ngā teitei, a karongorongo mai to tātou rātio. Te ia atianga nei, nā rote akite ki tātou kātotoa, te au taiake, te ia karongorongo mai to tātou rātio, te au tātou te topa i aki muri, I te iaiei, ue te iapopongi nei, kare tō tātou Orumitua, Charlie Taamu, e Taamu e kirunga tō tātou Rachio, te Otiriri aiei te ia atianga nei, e o putuputuanga maata tētai i reira, e rawe i maira no te au ekaari i siare, e kuare eia e mata no tātou, penātu te teipae no te kuki aere numai ki roto i te iaputuputuanga. Nā kua kāriri mai kirunga te matapuka, tā rātou e rawe maira, e a te kakoroanga o te reira putuputuanga nā rātou i tai e rātou reiki o te reiria. A te iaurā ki mua, tikai te atua ka karonga tātou mirutu mai tōna wā, nāna e kite kite mui ki a tātou, me kare koutu i a karonga, e a te tupu, e a te kakoroanga. No reira i te ia, a tianga nei, i mua ki tātou ka tomoto i tātou ki rute i te tūtua nā te atua, pure tātou ki te tua. Tō mātua tua ko iu hōwai rungo te rangi tītei. Kia tapu tō ingo. E kia taimai tō o basere ia ki te ienei au. Te ka meteki ni mātru i ako e tō mātua tua, no te ie tikaanga tā au i orungu mai koe, Wātu te apikipiki o tōku kōpapa kua ka taime koe i ako ki runga te ngāi o te rātio. I te pai mai te tai tūtua te kāriro e aka māri rirai i a mātou e korongorongo te nei te rātio me kārera e aka kiti ki tēnā mātou ki te tai arongo ke i wāo ake. No rei tō mātou tua, pa kite koe a te umanako ka tūtua ia. Te wa orongo me koe ki mātou te pakari. Ke rira ta au tūtua e tō mātou tua e aka mārirua i mātou kātotoa. Tā mātou tī e pūre e pati, nā roto i e Jesu misi e tō mātou kāra. Amenea.

Matara re ne teo tak. Matara te karunga te au reo, i mene te, i mene i mai no tātou. I te iapopong, e me te irina kia tue. Matara ko tō koutou kātotoa, i te maanga karere te ere no tātou kātotoa, i te iapopong i nei. Te uianga te taia mai nei ki kunei, te ha ti ianga i tātou irire i te iatuatau, i runga i te nā tiki e tūtua mera koe papa. Nā te e te pauanga ki tātou kātoto e teo teak. Me tika te tuatau ako nia ki muri ake te ora waru. Me tai mai te taiake, me runga mai, me te ori mai ko tokoroa, te tai tuatau, ka pene ka tuatua maa, te tai tuatua potai tuatau poto. No runga i te rianga ia ti e tātou i te e tuatau. E aga viviki wai te manako i te pauanga, kai nā ordu te ki te ki tātou ka ātoto i te taime. Ko Papulonia, kua ngaro aia. Ko Matai Peresia, kua ngaro aia. Ko Ereni, kua ngaro aia. Ko Roma, a karanga tātou e te pāsiri e te karatakia ngā te kai Roma, kua ngaro tōna ririnui inara. No te mea ki kui ki te auri, tātou ngā waiwai. Nē, tia muamuia ui te kotori e te upoko auro, tia e te veo, te eraro mai, te nino rungo ki te tuke ke te au me rutu to tātou reo ki wane. Me tae mwere ki rungo te bai ngā bai bai, e auri ui te ria, ko rao ma te rira. Te tuatau reo ki mwere, ka tuatau reo na rungo te ngā bai bai, e rua ki e bai bai, e ki te tātou koe te kai te ngā pāsire ira, ko rao ma te ia, apa tātou ki raroko taimu. E ria, te ngā tapua e te utai ki ria, ki raro tātou i rira, no te mea o te ngā tapua e, te auri e te karaya, te ere kapiti nei rawa i te tuatau. Nē, ok? Ki raro tātou i te ngāta pukai te taim. Pene ka ui ubi mai koutou e, ai e tō koutou mana koe, ai e tō mana koe, tupu e te iau ngāpau re tai tātou ki tō pango tēnia, kare rau koe iaku te ki tētu kia koe, a e tātou e tai ki tō pango tēnia o, ko aka ki te mara te atua e a te ka tupu i te aurā i muake ka tai.

e tātou ki te opanga. Pekana tātou tia ni Aotearoa, ki tōku manako tia. Te au mea kino pōro tia ni au a tāngori tia, ka riru mei tia ni Aotearoa tā tātou tia e iao ou. A te au tātou ki mua ka tūtua tātou i te rira. Nā, e aka kite ki tātou kātou, ka riru atuana, ka tutuki mei rea tara atoka i rira te mua mua ea, tā te ariki mua mua ea, te taimi eri e pūe uriki rike e rea tia tiki kātou tūre, tara e rea, tia pāsiri iau ki rea tā tātou i tūtua nei. I rongo te tiki, tā te ariki nepu kainesa e mua mua ea. No te mea ko tia toka, e tūtua nei o ki tātou kātou tō, matuke e eko kōkore, akaranga tia, me oki mai a Yesu, kua pūe uti e ni au kātou tō. Nē, no rea, me taki mata, no te uianga, tarawa ina roa te ena waira mo moa tūku kio, ke ki tātou kātou tō e, tiraro tātou te ngā tapu ai tia taime, te piri nei te auri, ki te karaya, te piri nei te karaya, ki te auri, te uri uri manako nei rātou i tia au tātou. Uki te kotou e ate atenga tāko i tutua nei, makara kotou i kite, te are mai nei, te ia pāsiri ia, roto tā rātou aka tere tere anga, roto te are ngana tātou e tūtū, i tūtū kiriti te anu, e te uri uri manako nei rātou ki te tai au pāsiri ia ki te tu atou, me ia marikera. E o manako mānei te te o te aka te tu atou ki mua, kakaari e tū ki tātou kātoto, makara a tatau e tū ki tātou kātoto, te upinga te tātai e kiroto i te, te tūtua nā te tua e perakatua te au tātā te tātā i e no ito mai e tāmai ki te tātou e arataki e tātou kātou ke ki te tātou iri rea tia ngā e tātou. No rea ko tia tiki e te au tāki, kare te upoko auro e arua kōwa e arataki e kōwa no. Nē, te ngā paku iwi kare rātou e arataki e kōwa no. Karo me te ki tātou e rini kare rātou e arataki e kōwa no. Nā ko Roma te koe nirai te maanga kanatātou te maanga riri nirai o Roma i rutu iai, te tautā nirai, no te mea kua kita me tūtua te atu rutu tāra me pōroe, kua apikipike te auri. A te tūtua ki mua, kā mirimiri tātou, no te ka tere te rea, no te ka maru maanga, i rinu ngā tere rau muna ko te rau, te neke ni tūtua tūtua tātou, a tangi tūtua tai ngā imene na tātua tātou, tomariki enu mai nei ki runga, kare rau atuana, no te tamari ki tuatau mure gari te oroboru i rira, kua ārawe tātou i rira no runga i te tuatau tātou i tūtua nei, i runga i te aratakianga. Pene, taimi poto, kākpō māo kiri, nore no koto kātou te korokoro mene, i mure gari te oroboru, ko te tiri tuatau te kai, i tuatau te rira runga i te tia, i te oranga mita ki ne, taraki te, no te mea te ngā manako te iapene i mai, ko i auki, e aka maruri to noto tātou au pāmitu o tia tuatau, ko tūtuana mau o tia puto mākini, e, no te mea oke te i roto tātou i tia tuatau anu tia, i nūtireni nei, haru ki tia koto i wāwake i a nūtireni, to tātou pāinua kukarini ra, te maana maira rai koto, kata to koto anu i a te mito mātou rai. Haru ki tia pupungi, te ara mga raku kuru tia mōtaka, koe tia mōtaka, kare ai ti rungai te ti o te van mena te rapa i tira roke tumurako. I te ngā rāke ni rauki e rua pō. E toru taimi te taimi ko tupa mai tara kanatātu e te te anua ki te ai ti ki rungai re te mea kari ai ti mi tara ai ti rungu i tikai. Nā ina roa te pētu ki tātou kātoto e kāri ki koto kātoto e ngā pūtaro ki tāku. E re te uita akarakaraina nei te iei. Wakamate tada i aurau aere te mai anu te mea, ua topa i au ki rātu e te rā ai siu ki ne. Anu reira, te tomu nei tātou ki rotu te tuatau anu, aka mana ni o gotou katu tua tātou te rira, ako ni tarau, aka rongorongo mai, i te tai ngā ime program, tātou tamariki, kakarawe.

turi e tātou kātotoa. E te rau, me ka tāniu niu mai, tāniu niu mai, me manako toko tō, akite ki te mai, te rā te manako pakariko ne e te au taheke, te taimai ne e te manamanatā ki tō tātou orang, te au tātou kātotoa i te taim. Te tupu atura te kino ki te maatang, ne te au taheke. Te tupu nei te kino ki te maatang, e irinaki au e, kare taro are roa tuana, ka tai tātou ki te opango te ene iau. A tāopanga ia te ene iau te tuan o te mea, te mate nei te tangata i te tuatau. Te tai rau wākenei, te opata mau wākenei, tai mai te tai karere ki tō mātou kāen, are kui marakura tuanai me te irira te tū. Ioti, akarongo kia uri e nana iria, e ta maine te kua takake, ana tātou e tīna i jiu te ia. Kare ki tēne ia e a te tumu, i takake e ai. Upane ere tono kūpapa iria, kira te tai ngai, ki a akarakara ia ai e rirei ne te otake. Nā, kauiwi tātou rira e atika e rieti e tupune ki tātou kātoto. Tie tāku tūtou ki tātou kātoto, tāku pachian ki tātou i te tangata kukāne. Ki mata ki te i te tuatau. I te au maanga tākotou e oko mai nei, me roto mai te ngai oko anga maanga. Nē, te tēni nei te tuatau, te tēni nei te tūwa te tangata. Kua ere te tangata ki rungo e te manako i tia tei me, a ere kāke tāku tōuna ti i tā au. Manako tia i a kāri ki tātou, a ere kāke tāku puke i tā au. Pitira te o manako te o tāki ne. Kale ue tutua nei to tātou iti tangata i te kaperāne, me okira tātou me ka manako, e tūke rai ta tiri re iti tangata tunuanga te tai apinga, tūke rai te tiri re iti tangata tunuanga te tiri apinga, e ko tāku i nangaro te pomei te ka maa te ke tātou kātoto ki a akarakara tātou. Kei nangaro te pomei te tūtou ki tātou kātoto. Kua mātou ua o te tāpaya ki te taiare tinito i te ko maanga te rā maanga naratou. Me keiko e te rātou prokiria re kapotia re pakapaka ki narai. Nā, miuki rai rāko ki meka mana koere ka uwi rai uti uwi angai. E a rātā rātou i apinga kei atu e tuku nei ki roto. I te kareka i tā rātou o maanga. Te tāku i tūtua ki te tāwino te tua i runga te tamawara, tā tātou rātio te ia te iotiu atura, pāpā unuka no Auckland mai, e ki te tangata kātua tō. Tāku tūnu maanga i tōku ngutua re te tuatau, te tūtua nei tāu me te auke me ka kaiua koe e pāni pīnapi me kāre e pāni sirupi e te tai au wechi e rua me tiri tāu ka tūnu koea. Kuita ki tātou te rau maanga na tātou, me kāre me kā karoisi koto, me te rau maanga ere. Are kio ki te tōkotou tū, kare koto ki te tōkotou tū, tākotou tungianga te maanga me te ati tū, me te ati tū. Kuau, kainangaro te kite ki tātou kātoto, taka kie mitu michi, kare oi nangaro te tāru te tai apinga kie, e pai mai kiroto i te maanga. Tāku maanga. Nā ringa pāhu e te iātiu, kareu e tānga ngā ko i te michi, ka tiki u tāku tai, nōrotu mai te moana tikai. Tōku mana ko te tūtoni ki tātou kātou kareu ki. E te iaura, te kua uri uri tōku mana ko, no te mea, o tāku tuka e kai anau, o te rā tuka mataia, karanga ia kia te raw sugar. Ia, kai nangaro tāku kapu wai vera, ke tāwini i rai ki te tuka i aku te au tātou te area mai. Tupu mai erunga te inua, aru te tangata kai tuka, kai tangata kai rongou. Ka karangarau ki aue, e rai e ki tuku matai ti te kai tukaanga, i te kai rongou. I tie tuatau i rira, tie tāku tiwianga iuio ki aku uorai. E te au tāke e karongorongu mene, me te karongu mene kotou. E a au ka kore iau, e karongo mita ki koto katoto, ara koe te tumi tuto ai te manako, ko te tuka, me oko mai koe, māma kinoa ki te rira, i te rango. No te taimai rā te manako ki aku ki e tāku ki te tukiru te tai au tātāngo ki e, nāku rā iau e tāna, tarai e i rira, e au rira, ka kore i e, karukaranga e kai momo, e ka pōi tāku muni i te okuma i te rango, no te mea, te rāko tōku i nangaro tikai, te rango tikai ki kari ai i
I tāua ia ki te tai atua.

whakapenga kei a. Tōko ina ngoro te kai te re norira, te takai nei tōko waiwai ki runga te matara, weka roko mo I aku, karanga tātou rungo tō tātou tei ākau pake te rango, tā rango meu waka kairo e riana. Nō te mea, kuhiteo te rirau maanga, tangai eru mai rātou rōtung mai te rau rākau ere. Te puera te ara edu kia. Norira teo taike, a karung kōtou te mana ko tāku tutu atinei. Me ka ina oro tātou kia maruiru I tātou, kia ora ora tātou I roto I tō tātou orana. E kai tātou I te umanga metaki. Ko tai mai te tai uianga ki aku te rākane, ngora pona I aku tūtua ki rungo tātou tātou rātio, ako niek, ka hapai mai, ati apu tamaki mua, ka hapai mai ki rungo te rātio. No te meo ki ia mau I rungo te rātio, te tau vino te tua, e tūtua ana māua e sweet 16 te tai, sweet 21 te tai. Te wini rātou I rira, te ia tutua nei rungo te rātio. Tō māo pakari, tō māo kite tutua nei te iwapika I rungo te rātio. E nā rāwa te kite ki tātou kātou tō, e te tangata a karongorongo mei nei, u pāti tōku I tungu uru mataite. Kare rātouna, kutai o ki te warungo uru. A te au tātou ki mua, kakita tika atua ki o koutou kātou tō irira. E kakita ki tātou kātou tō, I te taime, kāri o ki te tokumanako o tīko, te atu anakarai te ki te te onua a tika I o tokumanako. Me tōku āna umenga ki te ene I au, e kāri o ki te a te tuatau I kamatai o te inu te te kawa, e pera kato I te kai te awawa, Ko te mea te reo pāko I te re tuatau, aleu e, aleu ke tāmona kui atua nei, me take kino ea. E te wai atura, te kai te puaka, te kai te tuna, kai te tupa, kai te koura, e upinga te rea kare te tue nangore I tātou ki kai tātou. Me te tuatau anu mai iau, kai iau te reo apinga, take keu ki mi te kawa rara, kakaranga ue, toku manako mi te, wai, kareu I tainguru mata I te ake, kua kumatau I te tongi I te kawa, e te utaek. Tara kawa āmoni ua te rea, I roto I tō tātou bāsirei. Ua ki te u te rea. Nā, kai ka wāu, kai a wāu wāu, te rea tātou mai. Wātata mai o ki te torungoru anga tikai o tōku mataiti. Te mea te kitenga wai te tūtua, no te mea, kakitau ki tātou kātou tō. E ruangoru maiwa, e te āpa oku mataiti te rea taime, I tae mai e, kāra e karanga areo karanga atu, I tae mai e, I tae mai te tūtua a te tua kiritu tika I tōku ngākau, nāna tika I au I awa mai, kāra rei kāpiku mai. Kāra I te tangata pipiri, te tau pipiri e tiri tuatau, kāra kāra ki a tae mai, te wairua te tua kiritu I tōku ngutua re naroto I te moi moi a, a rākau I te rira pōpungi, a kamete ki o te tua, Urauko I tōku tokoro, te ere tuki tōna ngutuare, te family tōna family ere, I rutu I te oere ko tokoro, kua pati pipiria, no te mea, kua inanga rau me taimeo ki te kāanga tirira rake ina oro tai pipiria ki rutu I te ere. Ko te aka mataanga tirira te au tae ki tōku takai ngā tāku I tūtō nio ki runga I te rātio. Me ka mateke ua popo matao rau, no te mea, kua akakiti ki teo ki tātou kato tō, te tai au pakari tā te tuai orongo mai ki aku. Me kāne rā, kā neke rā I tātou ki mōrea, kā ki te māta, nore te I tuatau. Taka ke ua no runga I te karangaue, no runga I te kai tā tātou kai nei, me kāre te wai tā tātou e nei, te mea pūro. Ko oronga katoa mā rā I te tua ki aku rea te tai au pakari, no runga I tāna tūtua. Tēnā ko tūtua ana kone te pōpungi rato I tā tātou tia, kia ka patio I o koutou kātou, ere koutou ki rato I te kōru mutai te puka tānera, akara koutou I te pene tatau koutou I te pene tai te puka tānera, ka kite koutou e ea te mitaki I rauku mai, ka kite koutou te tuke. Nā tērira I aka mata I aku, I aka tomu I aku ki e tatau I te puka tānera. No te mea koe tūtua I mai, te oranga mitaki I rato I te puka I tānera I te pene tai. E I rato I te pene rua, Kua aka ki te ia mai rira te tūria o te ia ni au, e kāre rira mai angai, te ia tuatau, ti angai tātou I te ia tuatau I au rā.

Naruto itu moe moea teteri ke nibu kanesa i moe moea. Kare tu e tangata ke i aki ki te kiai maari ua ko te tawino te atua ko iau katandia. Kari rauko i te arongo ki te pakari kato tō tēni iau i te ka kite kiai tāna moe moea e te aitenga tāna moe moea. O te iamana ko te o teke pa i atinu ki tātou kato tō. Kua riro te ia e iaka maru iru iaku. E reina kora kutoa te akite ki tātou katoto. Te erimai ni te tai au tūtua ki aku norunga te ratio. Karo me teke mai. Te kāro o ki te rongo ki runga te ratio, te kāro ni rātou i aku. No te mea, e erimai nā ki runga te ratio, e kano o ki runga te ratio e rima ora. Me te rono mai, I te rongo uru mātai. Kāroa rātou i aku. No te mea, kā retu ki tangata ki te arimai te muno muno i aku ki runga te rātio te okumai te taitai mea kangaru i anganoku. Te tāku tutua ki rātou kātoto, Ariana. A te au tātou ki mua, kāki te tō ki koto rirē, e ati kai tōku manako. Nē. Te teke ka rongo rongo mēnei, E te kanga manetia no tātou katoa, te aka kite koto ki tō koto au taeke, ki aka rongomai ki runga tō tātou rātio. Ko koe, kare me ka kite tū e ati numero ko kite kia na koe, te raua no tātou katoa, pēne e aronga tangata ou koe, te nā ati numero, ya, e tai, e kare e a, tōpata itu whāma, me kārera, tanguruma a, turunguruma tai a ma, Me kare re te utake, ki runga I te e tarakana tau e topata ratio Hawke's Bay .org.nz Ka roka I a koto I re te karongorongo mai ta tātou ratio no runga kare e ta mātou ta mawa tutu e tutu ni runga te ratio no toranga meta ki e kia aru mai koto ka inangaro raki mawa I te ka kiti atu ki koto kote I tutu ane I te oranga meta ki ta mawa e tomo ni naroto no tumea Wata tātura e tō mau oranga, tō mau tupunga me ki tēnei iau e, ai te teo teo mea katoto. Karakara ki tēmai ki tētu atau, ko oro mai tētu e te taipakari, kia mau, kia tūtu e tāna tūtu ki ngoi tāna tio, ki te kori e mau, teia, te tūtu e ni mau ki tātu katoto norungo e tea, I te kai ngā maa. Te tū e tō maa tātātou kai. Nea. A te apu tumi kumua, katu utua tātou norunga te rea ua penga, katu utua tātou I tūtuani. Tara ua teo teaka miko ni atu iaku, ki koutou katoto. Ki aka metaka mai teo tua I koutou katoto, te tukoutou ngutu aratangata katoto. Ai kaina ngaro teka ki te ki tātou katoto, ma te eko kokore o tōku manako. Kāre te mate e takake miratu I a tātou te tuatau. Kāre te mate e takake. Nā te tumu, no te mea, te nōne I tātou ki rutu I te iao ao kino. Te tārawake e maata, pēnei karekoe rawe ana I te tārawake. Te rawe ni rā te tai au tangata, I te tārawake kua riro e manamana tā noo. Ok, me iako lai tutu ni iau. Kare rauko I iako te karangaya, kare uere kāia te ao ki rutu no te mea. Te rongo kai a wawa ti tarao ngai. E te au depo pōro ai pua ua nei ti tarao ngai rai. Ko te era te mana ko mata. Me tika I te atu e ka kaora ako I e toko orang ki tai ako ki te tai opatama tai ako ki tai opatama kermek mo te ratio. Ka tuatua tātou no rungo I te iau pingo pōro e no rungo I te au kai e tau ki to tātou au orang. Mana ko waka maruiri wa ki tātou pōro. Ari koto kiro te pipiri a tatau koto ka kiti koto I te au mataiti o te au tuatau te tangata kare rātou I kaia ki te au maanga tūkeke o taia rātou te iwaaneri tū maa mataiti. Ato koto manako. Me o keo meko manako I reta, me ko taia koe te turu aaneri te iwaaneri o mataiti te maruru I rarai koe. Te tuatau I tātou. Kare rai tātou I tungo urua, kare tātou I ake. Wakamata tātou te apikapike. E ara te tumu. Pēnei, kare koe api I ana, kare koe api I ana. Me kare koe api I ana, te kamata nei te rātio I te kakite.

ia tātou katoto. Norungai te oranga mitaki. Pa me mao te aututua, tāte tei orango ko tāta, ia te kakari katoa te moa e tāte pipiria, api ianga ki tātou katoto. Tarawai te itangata kukaren. Kia mataura koutou katoto e roto tātou a aranga. Pura ki te atua. Ke tauturu mai te atua ia koutou, e ke tauturu katoa mai te atua ia papa, no te mea te arene te watatane te ri mōra i ako kirungai te ngai o te rātio, e kaina o laiko i te kite ki tātou katoto, taka ke mi te ri mōra kirungai te rātio, e ngā o lo tō mua ke tuku ala uanga, taka te te mamo, no te arema kirungai te rātio. Tarau, te atua te aroa, e ke riro te aroa te atua, e iti ki e tātou katoto, ki te ngai o kotai.

Nā te manako te utaki mua ki kā karuku I tātou kātou tōno runga I tō tātou. Manako I nako nei tūtou mai na tātou, e ne kau biu I tātou I te manako e. E a te au maanga, makara I tau I tātou ki kai mitiri a te aranga rukia. Te utai eke, e maate te utu maanga tau I tātou ki kai. Me okira tātou me akara tātou ki roto I te au tūtua nā te tua. Ea, tēnā aru tātou ki runga tāna tūtua tā te tua e ki tamaki tātou te kai e tai I tātou ki kai. Pe teime toko tau, ari koto ki roto I te te puka, kore ni tia tai. A, te mea mua, ki roto I e, ya, ari koto ki roto puka, kore ni tia tai, pe ne torungoru, e te torungoru mātai, e perakato, ya, e te kera, pe ne taingoru, e te taingoru mātu. A, kara koto ki roto I te ianga irawa I rua, ka kite koto I te, kape mai o te manako, e ka maru I koto I tātou I te opoto maki mua te utaeke. Nā, Kauwi uwi ki tātou iria pēnei, e ata te karanga tātou rea, e ata te tū mekare, I e kāriru mai ki tātou tika I e a te maanga tika I e tau I e tātou ke kai. Nā, koki te tātou te maanga tātou pipiri a ki tu mai e a tau te kai e kare tau ke kai. I rungarai te arata ki ngā menako ti a ngā irawa tātou I tūtu atni ki tātou, o te mea mua, a kare tātou I te au kai ka orong mai te maruiru I ke tātou. Nē, o te mea mua te rira. Āgara ki te aukai, kā orongo mai I te maruirui ki e tātou. O te rua I rira, kā gara tātou I te aukai, te kā riro e aka mitaki I te atua. Nē, te e tākuianga ki a koe, te tūtua neau, me rutu I tōku wā ki tātou kātua toa. I roto I te tūtua nā te atua, kāre te tuna, kāre tātou I kai te tuna. Te tūtua niu te tuna o roto te wai. Rata mea kāre ora, kua kāre mai te atua, kāre o te tuna unai. Nē. Ka tūtua te manako, tūtua ne ki runga te tātou manako, mua kāka mō tūtua tuai. I nangaro I koto I tātou ki te tātou te wai ni te umanga kāre te atua, ere e aka mitaka mai, I tiri rau maanga no te mea, te aatiakini I tātou I te ture no te oranga metaki. Auraka tātou I tūtua mi tāte taita mai ti tūtua me kia ko te wapā pāpā āpi orumitua te rira. Orumitua ai e te tuatau. Pene a te tuatau kā rāweku mō, kā tūtua kō I te manako kia e. Kwa tūtua tau norunga te arenga o te kai e tau I tātou kia kai. Te tāna pauanga kia ko nā te kōpū te kai. Te utake, tume te kua ara tirira. Ya, me kai yuki tau kai ariki roto I te kōpū. Te rā tāku wenga. Ea, tā teia, kai tā au I tuku koe ki roto I tōu kōpū, karawe ki tōu warang, me kare, ki tōu family, ki tā au tamariki. Nani ngā uku ki te anau te tuatau mua. A te kameta kini iau, I tōku au family, te kite rātou te iau apianga. E kamete katoa I te tuko I te kāpiku mai I aku I roto I tuku tātou I roto I te pōiri. Ki ta tau I tāna tūtua ki kite tika I ue, e a te maanga e tau ki kai e ki kore kai ngai. Nore noko te karongrongu mani, ine. Ka are te tua e kamete ki te kai tāna I karangu mai ki koto e auroko koto e kai. Ne. Ta te tua I nangaro, te maanga kape mai te maruri ki koto, e te maanga, kāka mitaki koto I te tua no tōna mitaki, ki tātou kātoto. Te rawa ki koto, ki tātou kātoto, tika I te tua e kākoki mai I akoni,